0: campo.
1: Se tu zici, pa mai masat, mai zici. Ce
0: vom gândi azi? Nu se ia ce geau, dar mi-n daras.